havet, hvert tre i skogen, hver sky på himmelen, hver løyte på kommoden, hver fake orkidé på et hotell i resepsjonen. Det er mørkt, og jeg har mistet magneten til kompasset, hvert strå på åkeren, hver grav på lunden, hver lille pose, hver million til munnen, hver

times before. Det mange som ringer oss nå. Har du bingo på tallet 16, så det dessverre for sent. Bingo på tallet 16, det dessverre for sent. Har du bingo på andre tall, hold linja.

Ja, det mange som ringer oss nå. Har du bingo på 38 eller nummer 3, så det dessverre for sent. Bingo på 38 eller nummer 3, det dessverre for sent. Har du bingo på andre tall, så bare hold linja.

Ja, det mange som ringer oss nå. Har du bingo på 22, 16 eller 34, så har du dessverre for sent. Bingo på 22, 16 eller 34, det dessverre for sent. Har du bingo på andre tall, så hold linja.

0: Bingo på ei rekke, det fikk vi på tallet 65, og etter 65 så rakk jeg å lese 20 og 40. Vi spiller videre to rekker nå. Her det 800 kroner I ordinær premie.
1: 53. 5. 3. 41. 4. 1. 89. 8. 9. 45. 4. 5. 67. 6. 7. 63. 6. 3. 35. 3. 5. 60. 6. 0. 74. 7. 4. 4. 4. 7. 7. 84. 8. 4. 66. 6. 6. 9. 9. 17. 1. 7. 16. 1. 6. 23. 2. 3. 18. 1. 8. 13. 1. 3. 26. 2. 6. 14. 1. 4. 21. 2. 1. 59. 5. 9. 64. 6. 4. 38. 3. 8. 48, 4, 8. Sekstiåtte, seks, åtte. Tjueåtte, to, åtte. Nummer to, nummer to. Trettiseks, tre, seks.